Kilani Sauti, Usa ili se sa mo oe malo ain, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale tala fia ngai, su mai ile lima ono fitu, Quay South Road, I nei Manukau. Access fo ili upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa'ili, Filifili.

O se min te wawua pe me ta tahale, te o tonga wa te rwan proklama foki, o e whamapo poku ia ho tau ike, te wai pe ngai hiva pe me whareni, pe a whanamari pe mai telefoni, pa pe e kao mai ke a taha e pongpongini, a taha ia vai vahe me ia e tāpua ki koia o e wikeni pe a ma au, I he pononga, lawa ke vai vahe e pe a mō tau ka inga. O mana toi pe foki I he aho pongpongi, e toi whakahoka toi pe proklama pe me whareni, pe moriri o tonga o Aotearoa, ngai proklama a koe aho sāpate ia, mai taulonga I whānau, ka maa foki ako tui tapu, pe foki ki he proklama pe mai a tautupu, pe foki ki ngai whakawhangirio, pe mai tau malanga, I he aho ia a pongpongi, pe moriri o tonga o Aotearoa, hene kawinga ngā ue whakelalanga, ai mui kakatoa ia kalaisi.